Nuquea, Ginu Kekumezona Bene, Icaequio, Beru Tonosi, Hakuno, Sedaje, Vodaji, Fioke, Geto, Equerana, Buna Queris, Mijepai, Pubu.